0: Många föredrar ju moset då, men jag skulle vilja klassa mig som en pommes-tjej.
1: Alltså inte nog med att rätten har ett speciellt namn, det är också då att man ska ha fördel det ena eller det andra. Ja, du är i rätt miljö för att reda ut vad grejen är i alla fall kring den här maträtten.
0: Precis, för det är ju så att Skaraborg kanske främst är känt för liksom sin historia och kultur med klosterkyrkan i Varnhem och slottet på Läckö. Men idag så ska vi ju greppa liksom ett annat matigt begrepp som får smaklökarna i munnen att njuta. Och jag måste bara säga att allt började ju i Tidaholm för 60 år sedan. För där beställde Sture en bricka med hälften mos och hälften stripes och en kurv på det. Ja, och det här har sen blivit ett skaraborgskt signum när det kommer till beställningar i gatukök här omkring. Och kärt barn har ju många namn, som vi sa kan man ju säga, alltså, hälta hälta i tiden.

0: där ett stort turistflöde och kanske en och annan undrar vad man ska käka när man är ute och reser. Så Magnus Alin, ägare av ett gatukök här i Hjo, han tycker att man ska ta en tugga av Skaraborg. Magnus, du har ju ägt gatuköket i snart 40 år. Hur beställer folk en hälta-hälta i Hjo?
1: Ja, de säger ju först och främst hälften av varje. Och det är ju oftast turister. Sen på, lite senare på kvällen så kommer de in och då blir det hälta-hälta. Fördelmos. Och helst två grilletter också.
0: Och det är grillkorvar då alltså?
1: Absolut. Och så naturligtvis måste det vara en tiaholmare till. Och det är ju en pucko.
0: Där ser man till och med tillbehör till den här rätten. Men alltså, är det här en nischad grej för just Skaraborg, eller händer det att turister kommer hit och också beställer en hälta-hälta?
1: Ja, turister kommer hit och beställer hälften, men de frågar ju om det går att kombinera mos och strips ihop. Och då säger vi så här, vill du ha en hälta-hälta? Och då, nej men vad är det? Ja men det är hälften mos, hälften strips. Så att så gör de.
0: Och hur ofta beställs det hälta-hälta här?
1: Jag skulle nog tro att utan våran omsättning här så ligger vi nog på en 30-40% utav det, så är det hälta-hälta.
0: Populärt alltså. Men alltså, hur ser den här typiska hälta-hälta-personen ut? Finns det en sån?
1: Ja, det gör det ju. Det finns ju många anekdoter om detta, men det börjar ju med först och främst då med raggarstuket förr i tiden då. Nu beställer ju många hälften av varje, alltifrån äldre till yngre också. Och så är det väldigt mättsam mat.
0: Ja, och vad är det som gör att maträtten alltså är så folkkär och speciell? Har ni själva någon särskild ingrediens i er hälta-hälta?

0: är ju som bakom, den är ju delad va? Men den brukar vara väldigt populär.
1: Vi pratade lite om dill innan. Är det någonting ni serverar på eran helt?
0: Ursäkta, jag hörde inte.
1: Dill på moset?
0: Ja, dill är många som vill ha. Och det är också ganska typiskt Skaraborg. Jag har själv varit nere och då frågat att man kan få dill på moset. Och då vet de inte alls vad det är. Och då brukar jag säga så här, kan man få lite gräs på? Nej, men gräs kan man inte ha på moset. Och då är det bara att gå därifrån, tyvärr.
1: Men du har själv inte tröttnat på hälta hälta då? Hur mycket äter du av det?
0: Ja, som jag ser ut så har jag väl ätit en del i mina dagar. Men när man jobbar i det så är man inte så hungrig. Men är man ledig någon vecka så är man dösugen.
1: Ja. Och jag börjar ju bli hungrig. Det kurrar i magen på mig här. Och ja, vad säger ni Malte och Sofie? Det finns ju hälta hälta i glassformat. Hälften kulglass och hälften... mjukglass. Oh! Jag kanske ska ta en sån.
2: Smart. Du tar den efter då du har testat korven med moset.
3: Vi måste gå på originalet här, Moa. Du får inte banga.
1: Nej, men precis.
2: Men alltså, jag kan bara inte släppa riktigt. För det första, dill på mos. Alltså, nu har jag aldrig testat det, men där kände jag direkt bara oj, oj, oj. Och sen pommes och mos. Alltså, då måste man ju någonstans blanda det. Man tar typ en pommes och doppar lite i mos. Mm. Nej, jag vet inte. Jag är tveksam. Jag är tveksam, Moa.
3: Vi ska undersöka om det är värt en omväg till Skaraborg och en grillkiosk för att just testa den här maträtten. Och så ber vi om ursäkt till alla Tidaholmare. Det utrördes ett litet skällsmeknamn kopplat till en viss chokladdryck där.
2: Jaha, nu fattar jag skämtet.
3: Ja, nu fattar jag. Nu fattar det Karamell också.
4: Lyssna in sommaren med oss.

0: Lasse Berghagen med Stockholm i mitt hjärta.
1: Sommartid i P4, Malte och Sofie som idag tar en omväg via magen. Och det här med hälta hälta, ja, jag hade nog valt fördel pommes. 100% pommes, 0% mos.
0: Jag tycker bara om att säga mos. Mos, fördel mos. Det är härligt.
1: Klockan är 11:30, vi lämnar över till lokala nyheter.
2: Nyheter från P4 Örebro.

0: Värmeböljan i länet fortsätter och många flyr solen för att söka svalka. Men för de som jobbar utomhus är det inte lika lätt. Anders Persson jobbar på parkförvaltningen i Askersund.
1: Man får ju försöka lägga upp jobbet och ta de skuggiga partierna på eftermiddagarna.
2: Du började 6:30 i morse, du och din kollega, vad har ni gjort hittills?
1: Vi började morgonen med att ta ner träd borta vid hagområdet vid hembygdsgården. Vi skönade oss att göra det på morgonen innan det blir för varmt. Sågkläderna är ju mycket, mycket tjockare.
3: Vi har ju alltid med oss vattenflaska ut på kyrkogården och vätskeersättning. Och sen har vi ju frukostrast och lunchrast och en liten rast på eftermiddagen, så att vi klarar oss.
0: Sist hörde vi Amanda Andersson som jobbar på Norra kyrkogården i Örebro. Reporter var

0: Art i Örebro stängda idag. Det är konstverken Skaparverkstan Reverse Zoo och Shelter Pavilion som är tillfälligt stängda. Resten av konstverken runt om i stan ska kunna upplevas som vanligt. En man i Karlskoga begärs häktad för 2 fall av anstiftan av brott mot lagen om förbud mot könsstympning av kvinnor. Brotten ska ha skett mellan 2021 och 2025. Mannen som är i 45-årsåldern begärs häktad i sin utevaro. Degerfors väljer nu att stärka upp truppen genom att låna in norska mittbacken Nikolaj Skuset. Han ansluter närmast från norska Sarpsborg och ambitionen är att han ska vara spelklar till helgens bortamatch mot Hammarby. Soligt väder idag, 27-31 grader, och vi påminner om den gula varning som SMHI har utfärdat kopplat till höga temperaturer. Det var nyheterna med Helena Malmgren.
1: Sommartid i P4, Malte och Sofie. Det var ju dumt av mig att trycka in ett saltkex i munnen precis här innan vi skulle prata.
2: Ja, men du har ju till där. Tryck in det också så får vi höra hur det låter.
1: Men det är väldigt gott i sommar. Man behöver salt. Man behöver salt
2: ja,
1: i värmen.
2: Ja, verkligen. Det här är Sommartid i P4.

0: bäst man kan.
1: Ja, men det kom en lista alldeles nyss här från nyhetsbyrån TT som säger så här: håll dig inomhus, drick vatten ofta, klä dig svalt.
0: Kyl ner kroppen och var uppmärksam på varningstecken på värmepåverkan. Ja, det är ju kanske lätt att hålla sig till det här om man kan hålla sig inne. Men där du är nu, reporter Mimmi Wikdahl. Åhus, beachhandbolltävlingar, och då springer man ju dessutom i den här värmen.
2: Ja, men jag kände att jag ändå själv lyckades ticka i alla fall två av dem. Jag är inte inomhus, jag är ute. Men jag har klätt mig svalt i sån här vit linneskjorta och jag har druckit mycket vatten. Och jag tror att de flesta andra har gjort det också. Jag har med mig ambulanssjuksköterskan Johan Öberg Svärd. Märker ni av värmen här?
3: Ja, det gör vi ju visst. Det är väldigt varmt ute. Men de flesta är väldigt duktiga på att dricka vatten, som är det viktigaste, absolut.
2: Men hur många, ni säljer ju vätskeersättning. Hur många vätskeersättningar säljer ni på en dag?
3: I sjukvårdsfältet säljer vi kanske ett 20-tal förpackningar. Sen säljs det på flera ställen på området. Så exakt vet jag inte, men ungefär 20 per dag i sjukvårdsfältet.
2: När det är varmt så jag brukar ge mina barn chips och saft. Är det lika bra eller är vätskeersättning bättre?
3: Ja, till barnen räcker absolut chips och saft. Resorb och sånt är väl mer man är extra aktiv som spelarna är. Normalt sett om du är frisk och ung så klarar man sig på vanlig. Vanligt vatten och föda.
2: Vilka är, jag har sett väldigt många med tejpade knän och tejpade fötter. Vilka är de vanligaste skadorna ni får in här?
3: Nej, men där har du rätt så vanliga. Det pågår, vi har cirka 750 matcher per dag i snitt ungefär. Och det är väldigt mycket knäskrapsår och tårskrapsår. Folk slår ihop, folk trillar i sanden, där är småstenar. Och sen är det ibland allvarliga skador också.
2: Har ni fått in något liksom större allvarligt under de dagarna du har varit här?
3: Det har varit en handledsfraktur, misstänkt i alla fall, någon knäskada. Men för det mesta så är det lite mindre skador som tur är.
2: Men du har ju varit här i några år, det är ju inte första gången du är här och jobbar. Vad är det bästa med att komma hit?
3: Ja, men det är bara stämningen när vädret är så varmt.

0: Inte jag, men jag vet många spelare som gör det mellan matcherna. Det är väl 17-18 grader, så det är väl svalkande i alla fall.
1: Det är ju det. Västkusten i Skåne har det betydligt varmare i havet. Men här på östkusten brukar det, ja, 16-17 grader är nog på en bra dag.
0: Ja, men det är det vi är vana vid. Vi har det inte bättre än så här.
1: Men vi har det rätt bra.
0: Vi har det väldigt bra faktiskt, för så här, västra kusten.
1: Vad ser du mest fram emot under dagen idag?
0: Ja, men det är väl senare bara dra ihop på sig ett slutspel. Se barnen och ungdomarna få kämpa. Glädje, tårar, blandat.
1: Det låter som en toppen beachhandbollfestival.
0: Ja, men det är då, när vädret är varmt och gott och lite dammigt överallt, så då är det bara toppen.
1: Tack snälla Johan för att jag fick prata med dig.
2: In i sjukvårdshältet, hur skönt är det att stå där och skugga sig lite mer med?
1: Ja, men det var ju kanske inte en slump att jag hamnade här inne, för det är rätt skönt att komma in i skugga.
2: Ja, och så fick vi en liten gratis badtemperatur. Producent Karin, skriver du in den i vårt badsvep? 17-18 grader där, Åhus, stranden, Skåne. Ja, det är bra. Får vi med
3: den. Det är ändå positivt. Det är ändå positivt. Det var helt lagom enligt ambulanssjukvården där. Mimmi Wikdahl, P4 Kristianstad. Beachhandbolltävlingen handlar om i Åhus.

0: Let the sun shine in med Army of Lovers.
1: Sommartid i P4 och värmevarningen ligger över stora delar av södra landet. Och vi har lärt oss av Annika Stenberg på Trafikredaktionen att det kan orsaka blödande hal asfalt och solkurvor på tågspår. Hur är läget just nu, Annika?
2: Varmt. Överallt har jag sett det ännu varmare förstås i en bil. Om man sitter i en bil, så det här gäller ju att vi kommer ihåg det. Aldrig lämna barn eller husdjur i bilen förstås. Det kan ju snabbt bli livsfarligt. Men det här med asfalten som vi pratade om tidigare också. Det är ju bindningsmedlet i asfalten som mjukas upp och stiger upp i vägytan. Så blir det sådana här blanka svarta fläckar som du kanske har sett någon gång. Och då kallar man det för att det blöder asfalten. Det blir ju väldigt halt där. Så om du ser den typen av blanka svarta fläckar, sänk farten. Håll avstånd, kör det tvåhjuligt, ta det extra försiktigt. Sen vad det gäller tågen så är det ju goda nyheter. Tågen Göteborg, Borås-Malmö eller Borås-Kalmar rullar ju igen. Det var ju en urspårning där vid Bollebygd för 3 veckor sedan. Ett godståg som just på grund av en solkurva, förmodligen i alla fall, rälsen expanderar och vrider sig, spårar ur. Men nu så ska det börja rulla fast en del långsamt där. Idag så är det fler tåg som påverkas faktiskt med förseningar i Värmland till exempel, mellan och Torsby, också i Skåne mellan Kristianstad och Karlskrona, så att man glesar ut trafiken då, man kör alltså färre tåg, så det kan vara inställt eller försenat för att man kör lite långsammare och försiktigare. Så det är ju bra att veta, inte minst om du är på väg att ta tågen till Kristianstad och beachhandbollen.
1: Alltså det kan inte vara lätt att vara den som tillverkar tågräls. Är det för kallt och vinter, då går inte tågen för rälsen, och är det för varmt, då böjer de sig.
2: Precis.
1: Det är ju livsfarligt.
2: Tack för att inte gör det jobbet.
0: Alltså vi hänger ju i Skåne idag på stranden tillsammans med reporter Mimmi. Om man vill dit, är det något man ska tänka på då?
2: Ja, men vill man testa eller titta på beachhandboll i Åhus, så tänk på det att när du kör E22 förbi Kristianstad så är det broarbete över Helgeå, och då är hastigheten sänkt till 50. Ett körfält är blockerat, så det går långsammare mellan Härlöv och Kristianstad. Och tänk också på att det råder eldningsförbud, och det är ju jättehöga temperaturer, väldigt stor brandrisk. Så flera kommuner i Skåne, bland annat Kristianstad där, så inte grilla ute i skog och mark.
1: Och är man hungrig kan man åka till Skaraborg och få en hälta. Har du testat den här gången, Annika?
2: Tyvärr inte, det låter ju helt magiskt. Jag är ju alltid för en halvspecial, men en hälta ligger ju rätt bra på den listan, känner jag också. Jag har ju, däremot har jag sett en hörla i Skaraborg när jag spelade vi med Mats Ljung. Men det är en annan historia, Malte. Om du kör i Skaraborg, om du är mellan Skara och Skövde på väg 49, där bygger man ju om vägen. Det kanske du kommer ihåg att det var en buss som välte förbi det här vägarbetet, som la sig på sidan av vägen för några veckor sedan. Gick bra som tur var. Det ska bli en mötesfri landväg eller landsväg mellan Axvall och Varnhem, och trafiken leds om runt arbetsområdet i Varnhem. Det är ju väldigt många som pendlar på väg 49 mellan Skövde och Skara och även Lidköping, och i nuläget så räcker inte vägen riktigt till. Den måste förstärkas, breddas och göras säkrare. Och det här kommer ju påverka en hel del fram till 10 november ungefär. Men är man hungrig, då får man åka

0: vägen ändå.
1: Ja, det är Annika Stenberg som har stenkoll på allt och som inte bara har trafikreporter på CV utan också, har vi lärt oss här under sommaren, har sysslat med revy och dansat och allt möjligt. Så jag blir inte så förvånad ifall du har en karriär som professionell säckpipespelare.
0: Det är fortfarande kvar på CV:t.

0: Du har en karriär som professionell säckpipespelare.
1: Det är fortfarande kvar på CV:t. Eller to-do-listan, eller jag snarare. Kanske. Jag är inte riktigt säker, men varför inte?
2: Vi hoppas få höra dig spela säckpipa någon gång i sommartid. Annika Stenberg, Trafikredaktionen. Ha en bra dag.
1: Ha dig.
0: Nej, men säg numret också.
1: 020 999 444.
0: Ja, men så är jag. Nu var det fulländat.

0: Här i sommartid i P4 Teddy Swims och Mr. Know It All.
1: Annette hör av sig här via appen Sveriges Radio. Hej, hörde ni prata om dill på moset? Ja, det är gott. Nu var det länge sedan jag åt det. Det blir mest pommes frites krydda. Ja, det är faktiskt gott på mos också. Men korvkiosken jag ofta handlat på erbjuder dill. Södra Norrland bor jag i Gävle.
0: Mm-hmm. Och vi zoomar in i en annan del av landet där en speciell korvrätt är väldigt kännetecknad med trakterna. Vi snackar om Skaraborg och maträtten Hälta Hälta. Moa Julin på P4 Skaraborg undersöker matfenomenet på ett gatukök som sig bör. Och vad har du nu framför dig?
2: Ja, nu har jag ju en fyrkantig bricka här med 3 klickar mos, lite pommes på sidan och en grillkorv på toppen. Toppat med ketchup och senap och en hejdundrandes skopa med, ja vad är det, Boston...

0: Igår för skaraborgaren Moa med hälta hälta.
1: Har du på dig ketchup eller senap eller hur kör du?
2: Nu är det, oj, nu har jag mat i munnen.
1: Ja, men det... Jag får prata med mat i munnen, det är okej okay, samma tid.
2: Nu är det ketchup och senap och den här sösen då, och så pommes och potatismos. Mm, jättegott.
1: Pommesen och moset funkar ihop alltså?
2: Det gör ju det, det är ett vinnande koncept.
0: Ja, det är fascinerande att höra nu hur denna maträtt äts. Men hur är det runt omkring det? Vi går ju mot lunchtimme. Är det liksom fullt av folk som sitter och äter hälta hälta?
2: Nej, det är ganska lugnt här inne just nu. Och det är ju för att det är ju så varmt idag, va? Så att ägaren här som jag pratade med tidigare, han sa ju att de kommer komma på eftermiddagen. Då tror han att det blir rush. Men jag har ju faktiskt slått mig ner bredvid två stycken matgäster här, Kristina och Ralf. Och de sitter ju och typ äter en hälta hälta fast med snitzel istället. Det var en ny variant, Ralf.
3: Nej då, den har funnits. Det är bara att man ska veta om det också.
2: Så det går alltså att beställa en hälta hälta med allt annat än bara korv?
3: Ja, allt det de kan ha bakom disken där så går det väl att få.
2: Se där, se där. Men då måste jag ta och fråga er, är det värt att ta en omväg för en hälta hälta?
3: Nej, man gör ju det för att det är andra butiker man ska titta i. För att vi är från Lidköping och där kan vi få hälften av varje.
2: Precis, ni kommer från närområdet så ni behöver inte åka långt.
3: Nej då. Hit åker vi för att äta den där fina glassen de har ni med hamnen.
2: Men just själva

0: Bananarama med Cruel Summer. Nej, ondskefull sommar, det ska vi inte ha.
1: Nej, det ska vi verkligen inte ha. Vi ska ha en fin sommar. Men jag känner att det börjar balla ur lite här nu. Alltså, Pelle hör av sig. Hälta hälta, som vi precis har pratat om. Det handlar ju om alltså halva mos, halva pommes.
0: Med korv.
1: Med korv. Med kebab och vitlökssås är fint.
0: På korven eller istället för korv?
1: Jag tror man tar, inte, man tar bort korven då. Så tar man hälta hälta med kebab. Och då känner jag så här... Ja, då ska vi plötsligt äta kebab med mos. Mm-hmm. Det är för mig också nytt. Kebab med ris är gott, men kebab med mos har jag nog aldrig ätit.
0: Då blir du lite så där konservativ, eller? Och säger ja. Nej, stopp och belägg, eller?
1: Ja, men lite åt det hållet. Då kan vi balla hur som helst där.
0: Alltså, vi badar i denna varma period vi är inne i stora delar av landet. Och så har vi den där värmevarningen som ligger över södra Sverige, stora delar. Och vi har gått ett skifte här nu. Från att vi tog ett dopp och bara plumsade i för att vi skulle ta ett bad för att det är sommar. Till att vi har börjat bada. Mm. Det här har jag varit inne på i veckan. Att jag märker på stranden, folk är i längre.
1: Och du själv sa att du var nere i vattnet i typ 40 minuter igår.
0: Ja, igår. Och då uppstod den nya grejen som ju också följer när vattnet är riktigt varmt och gött. Nämligen att vi inte bara badar, utan vi ägnar oss åt badsamtal.
1: Ja, du står i vattnet och pratar.
0: Mm, inte i telefon då.
1: Nej, utan, nej, nej, med varandra.
0: Ja, men exakt. Med badsällskapet. Som igår stod jag med min vän och så pratade vi länge om livet och allt möjligt. Och det där badsamtalet. Jag får minnen från när mamma simmade ryggsim med väninnorna på 90-talet och pratade om livet.
1: Låter ju helt magiskt. Nu är klockan 12. Här kommer Ekot.
2: Regeringen ger klartecken till nya havsbaserade vindkraftsparker. Arbetslösheten

0: traded what we had and what we didn't have. And I think that she, you know, got roasted for it publicly.
1: Trump-administrationen har mött stark kritik för sin hantering av utredningen kring sexförbrytaren Jeffrey Epstein som dog i häktet 2019. Kritik som eskalerade när justitieministern Pam Bondi antydde att hon hade en lista över påstådda medbrottslingar till Epstein som var redo för granskning. Men några månader senare ändrade hon sig och sa att det inte fanns någon lista. I början på året sparkades Bondi som justitieminister och just nu pågår processen med att godkänna hennes ersättare, Todd Blanche. Många bedömare menar att hennes hantering av Epstein-filerna var en stor del i varför hon fick gå och även Blanche får nu frågor om Epstein-utredningen i kongressförhören. Och J.D. Vance säger till Joe Rogan att filerna borde släppts på en gång men är tydlig med att han inte tycker att president Trump själv gjort något fel.
0: I think that we should have just dropped everything at the very beginning. We should have just done it as quickly as possible.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Minst 11 barn har omkommit sedan en brand brutit ut på ett barnhem i en förort till Algeriets huvudstad Alger. Det här rapporterar lokal räddningstjänst. 19 personer, däribland flera minderåriga, ska också ha skadats i branden. Myndigheten uppger att brandorsaken ännu inte fastställts, men Algeriet har plågats av en värmebölja den senaste veckan med omkring 1000 bränder som följd. I Danmark växer oron för engelskans inflytande på det danska språket. Den danska språknämnden har därför nu lanserat en kampanj för att sätta fokus på fenomenet och kanske hitta nya danska ord istället.
3: Som cutie, som oh, I'm cute.
4: Jag kan säga cute och cutie istället för söd, säger Siri som sitter på en bänk i centrala Odense. Och ja, engelskan börjar ta över för mycket, tycker hon. Helena Magnusson som guidar turister i stan tycker också det är för mycket, men samtidigt kan engelskan ibland ge en annan språklig precision, tycker hon.
5: Jag kan säga undskyld, det är sån, alltså beklagar jag verkligen. Och sorry, den är måske sån lite nedtonad i förhållande till det.
4: Säger jag undskyld, alltså förlåt, så är det verkligen någonting jag är ledsen över. Sorry är mer nedtonat. I Sverige skämtar vi ibland om att danskarna använder sig av ord som weekend, computer och teenager. Men det är lånord som är så etablerade att de i allmänhet inte längre ens ses som engelska. Det som händer nu är någonting annat, förklarar Kasper Hansen, språkvetare vid Danska språknämnden.
6: Vi har nu en generation av unga och unga vuxna som är vuxet upp med ett sidelöpande digitalt liv.
4: Vi har nu en generation som vuxit upp i den digitala världen, en värld där engelskan dominerar, vilket i sin tur smittar av sig på vardagsspråket. På Dansk språknämnd vill man nu via kampanjen Kan vi på dansk, som Kasper Hansen leder, undersöka om den snabba engelska utbredningen nu faktiskt börjar uppfattas som ett problem.
6: Nu har vi en vinkling där heter Är det ett problem?
4: Nämnden vill med kampanjen dels öka medvetenheten men också hitta danska ord som kan användas istället för de engelska. Om det lyckas är helt och hållet upp till danskarna. Det är de som äger språket, säger Kasper Hansen.
6: Det är språkbroarna som skapar språket.
4: David Rasmusson, Odense.
2: Ett längre reportage hör du i Studio 1 i eftermiddag. Nu har tågen börjat rulla genom Olsfors och Hultafors i Bollebygds kommun igen. Detta efter att sträckan varit avstängd i 3 veckor, vilket har påverkat trafiken mellan Göteborg och Stockholm kraftigt. Det var ett godståg som spårade ur i slutet av juni och nu har rälsen lagats. Trafikverket tror att urspårningen berodde på en solkurva. Ett enormt isberg, nästan 6 km långt och 4 km brett, driver just nu längs Grönlands kust enligt Danmarks meteorologiska institut, DMI. Det har redan färdats en sträcka på ungefär 120 mil och är på väg

0: Carina Melin, P4 Blekinge. Ja, är det ett durspel slänger Malte ur sig? Vet du vad det betyder?
1: Nej, det måste jag erkänna. Jag frågade själv här innan. Vad är det för något? Det är ett durspel, sa
0: ja,
1: de då.
0: Ja, då hade han rätt.
1: Ja, men för att det är ett lite mindre dragspel, ni vet mera. Inte så där stort som man behöver ha på knät, utan ett litet avlångt som man drar åt sidan.
0: Då är jag helt med. Nu vet jag vad durspel är för någonting. Och det här spelas i Karlshamn idag på Östersjöfestivalen där du är, Carina.
1: Precis, nu repeterar man här också. Och det här är ju estländsk folkmusik. Och det ska spelas till en dansgrupp bestående av 10 barn från Estland. De heter Saku Lustikat, och Saku är orten de kommer ifrån i Estland. Och Lustikat, det betyder lustiga, glada barn. Och så har jag med mig Lina Andersson då, som perfekt nog pratar flytande svenska. Du kommer från Estland och du är med och spelar. Hur kan det komma sig att du har den här goda svenskan?
2: Det stämmer. Jag har bott här nästan 24 år och genom tiden har jag väl lärt lite grann, tror jag.
1: Men du har aldrig släppt kontakten med dina estländska musikaliska kollegor?
2: Aldrig någonsin. Estland är mitt hjärta och estnisk musik likaså.
1: Är estnisk musik, är den ett väldigt viktigt inslag i den estländska kulturen?
2: Det är absolut. Genom tiderna har det ju hjälpt oss i många svåra tider. Vi har ju stora folkfester, sångfestivaler. Så det är en stor del av Estlands historia.
1: Och hur kommer det sig att ni kommer hit till Östersjöfestivalen då?
2: Ja, vi har varit här innan med olika grupper, så jag har tagit hit olika grupper från Estland. Men denna gången frågade de dansarna, kan vi dansa någonstans, kan vi delta i festivalen? Och vi hittade Östersjöfestivalen genom det att vi visste ju att det finns en festival man kan delta i.
1: Vad betyder det för er då att komma utanför Estland och spela i andra länder?
2: Ja, det betyder ju jättemycket. Det ger ju barnen liksom mer motivation att fortsätta och träffa andra och se andra kulturer.
1: Jag vill bara beskriva de här barnen, för att de har ju folkdräkter på sig från sin ort, och det är en mörkblå väst och mörkblåa kortbyxor, och sen är det en liten vit stickad hetta med blåa prickar, och här står en gosse och hjälper en annan att knyta en halsduk, och sen så har de på sig vita strumpor och sen läderskor som alltså ser nästan ut, ni vet, som stenåldersskor, och så är det snören snörda på ett speciellt sätt upp på vristen, så att är det här klassisk estnisk folkdräkt?
2: Det är klassiskt, och de skorna som de

0: Ja, inga problem. Nej, gud. Nu, nej, men jag vill ha ett gott motstånd. Ja. Det är ju alltid kul.
1: Såklart.
0: Ja.
1: Vill man vara med och tävla i det här somriga quizet på 5 frågor får man gärna ringa till 020 99 55 00 och utmana Julia. 020 99 55 00 är telefonnumret. Så ser vi åt vi landar.
0: Mm,

0: så får vi se hur det här går.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande. Håkan, nu är det bara du och jag. Och jag kommer alltså pytsa ut 5 frågor. Sätter du den här rackan, då kommer du få ja, kanske en tygpåse. Vad säger du om det?
2: Den vill jag gärna ha.
1: Ja, då måste du bara bräcka Julia nu då. Så att, ja, jag ställer dig första lilla rackan till frågan. Och då undrar jag, är du beredd?
2: Ja.
1: Vad bra. Frågan lyder. 2004 så spelades en låt ständigt på radion. En låt som låter si så här någonting. Och jag vill veta, vem var det som gjorde den där låten?
2: Ja, vad kallar de för? De hette... oj.
1: Behöver jag ett svar?
2: Två namn. Ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Behöver jag ett svar?
2: Jag kommer nog inte på det tyvärr.
1: Nej, typiskt. Okej, du bommar första då, men du kommer ta den här nästa tror jag. Jag undrar, avsluta sångtexten. Jag spelar upp en klassisk sommarlåt nu. Det är Sommaren är kort med Thomas Ledin. Och jag vill ha fortsättningen på texten. Här är det bara 2 ord som ska in. Är du beredd, Håkan?
2: Ja.

0: tänker på dig.
1: Åh, det var så nära. Det var helt rätt stavelser också, Håkan. Det var tyvärr segla förbi skulle jag vilja ha där. Och tidigare var det Nick and the Family. Sen tar vi oss vidare till fråga 3. Du kan fortfarande ta detta alltså. Vi vet ju inte Julias situation i detta. Sommar i P1, som alltid har flera olika hyllade och även omdiskuterade sommarprat. Jag vill egentligen bara veta, vem är det här som har sommarpratat en gång?
2: Jag fick berättat för mig vad jag var innan jag hade en chans att bestämma det själv. Jag var en snorgris. En ungjävel. Jag lärde mig att inte prata. Inte lita på någon. Jag stängde av, förutom när någon sa någonting dåligt. Jag var så mottaglig för det.
1: Vem är det som vi hör sommarprata där?
0: Ja, jag får gissa på något då. Sara Larsson.
1: Sara Larsson är tyvärr fel, är jag rädd för. Det var Carina Bergfeldt.
0: Jaha, hon är ju här bortifrån.
1: Ja, det var det är hon. Ja, just det, i Skaratrakterna.
0: Ja,
1: okej, du har fortfarande chans. Du kan fortfarande ta 2 poäng här nu. Jag hejar på dig, Håkan, det vet du. Bryan Adams har en klassisk låt som handlar om sommar kopplat till ett visst årtal. Vilket år sjunger han om i den här låten?
0: Summer of 69.
1: Åh, snyggt, Håkan. Det är Summer of 69. Det är också titeln på låten. 1969.
0: Från Vancouver.
1: Ja, titta vilken koll du har. 1 poäng till dig, Håkan. Vi tar oss vidare till nästa fråga. Och då undrar jag, en klassiker under sommaren, det är ju att kolla på Morden i Midsommar. Men vad heter egentligen huvudpersonen i Morden i Midsommar? Efternamn räcker.
0: Barnaby.
1: Snyggt, Håkan. Det här går ju hur bra som helst.

0: sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar.
1: Oj, nu är jag nervös, Kalle.
0: Ska du psyka henne lite, Håkan? Eller har du någonting att liksom piska upp stämningen här? För det gick ju som sagt väldigt bra för dig.
1: Ja, gör
0: det. Ska vi ta och riva av plåstret kanske så att
1: ja,
0: vi får se
1: det, vi
0: hur det blir. Får Håkan en tyg på sig eller ej? Vi hoppar in i stämning då. Ska vi ha lite sånt bakgrundsljud bara för att komma in ännu mer i stämning?
1: Ja, absolut.
0: Okej, då kastar vi in detta. Nu tänker jag, det är lite så bullrigt... bullrigt ljud. Det låter så här då. Fråga nummer ett, Julia. 2004 spelades en låt ständigt på radio. Det var den här.
1: Ja.
0: Känner man ju igen.
1: Ja, ja.
0: Men vem var det som gjorde låten?
1: Oj, oj, oj, oj. Hej, hej, Monica. Nej, det står helt stilla.
0: Jag behöver ett svar.
1: Nej, men okej, ett svar. Nej, men jag har inget.
0: Inget svar där. Tyvärr inga poäng. Nick and the Family var rätt svar.
1: Oj, oj.
0: Jag vill att du avslutar sångtexten nu. Jag kommer att stå och spela dig en klassisk sommarlåt. Det är Sommaren är kort med Thomas Ledin. Och jag vill ha fortsättningen på texten. Det är två ord som ska in här. Okay.

0: Hallå?
1: Jag vet inte.
0: Nej, segla förbi.
1: Okay.
0: Som vi ska ha haft innan. Ska jag säga dig att Håkan har faktiskt inte plockat de här heller, så att du inte är helt ensam i detta. Det kan väl vara ärliga med Håkan. Även om det var bra jobbat av dig. Vi fortsätter med fråga nummer tre. Sommar i P1, det är det. Varit mycket snack.

Nu behöver du ju aldrig använda den, men frågan hade varit, när sändes första avsnittet av Allsång på Skansen i SVT? En sån närmast vinnerfråga. Kan du sitta och klura på en liten stund så får du svaret här efter Veronica Maggio och Håkan Hellström, Hela huset. Tillbaka.

0: Kimberly heter hon och du får den här i Vaken med P3 och P4. Sommar tänker jag att jag spinner vidare lite på grund av quizet, och jag tänkte prata om det där med Sommar i P1, programmet som sänds nu dagligen. I P1, ja det sa jag ju precis. Men under gårdagen så sändes fel program ut i FM. Alltså det var fel version som sändes ut. Gårdagens sommarvärd, Elaf Ali, som är journalist och författare. Hon säger så här om det som inträffade då i intervju med Ekot.
1: Nej, men jag blev främst chockad. För att jag hade liksom bänkat mig framför

på Rix 50 Örebro i riktning mot Lindesberg, och före Krokodildammen så är det en del kö. Det har varit en singelolycka där sedan tidigare, och det är personer som rör sig kring fordonet också. Så Rix 50

nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.